0: Mamali wa huvo woni kotelavo. Olelo na locha sa ohia ohufera wa miravo. Ahirino mikalelo sowi kali hawo.
1: Moteko muramelime provincia wa Zambezia mama sua.
0: Odeti kalishtu, Julinho Damião, mamitipo nyoho leliwa Amilcar da Conceição. Mpaka esimaniyo.
2: Ilapo hinasiri. Lakana pama na ukumhira vate mupu elelo.
3: Ilapo yoikala nisiri. Mwe wanano variari vamwala na uhesa miteko sausomi ni otukula okumi watu ni radi Msambiki.

0: Aya turu wake la leto akana muta punya telefoni. Alo.
1: Bonaite,
0: salama.
1: Salama.
0: Nulu manani ni amuta punya telefoni.
1: Ngabla ni kuma ali oshokano distrutu masoriti.
0: Omsuri lai.
1: Ah.
0: Bana to antu ngirena si posheni.
1: Ebuni kafere ni kupana marasele ni toshi.
0: Lape?
1: Kafere ni kupana marasele ni toshi.
0: Marcelu.
1: Ah.
0: Bana to owi pa kerke owi na kipona tani.
1: Kipona somi ana kini wana atu makole kato makwaru kama faga.
0: Ahe.
1: Kumu kwaru kwa kumta kuni.
0: Ayo.
1: Nasipa tanya ka sa limpayo to na mutsi ni.
0: Ahe.
1: Na mara ko ano kuman ni warati uga kira ka panay na tampan tagule ke.
0: Ayo.
1: Ah, kuya to ka kasi mo please.
0: Ayo.
1: Tanya ka maje. Anye anye. Odo la den den ne ko tan kala ta wetu vale. Ana mira na ute ne pa ko to ko ta ne la Luisi.
0: Ahe.
1: Ah. Ah.
0: Yenre wipa wa Marcelo tani.
1: Eta Marcelo miano muzika to to tena tena ke tele me se wi khale ko ana no khale ko mata to shmide no vimmo.
0: Ahe.
1: Khale inge inge ti ta khale anti ku inge inge.
0: Ahe.
1: Ayo.
0: Asante.
1: Yo ana tampe pa poti su kelle ve ki ri. Rati um tampe ta khia ju tarlia o ina niamu.
0: Ahe. Asante sana depo shukurela.
1: Ah, evitando que voy a ocurrir.